Mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặ